0: ɛtɔso mmiɛnsa wɔ afeɛ mu no saa nsɛm no anka sanso no ɛho atemwu ɛbɛtumi aba bɛto dwa na kyerɛ sɛ keka kɔ a na kyerɛ sɛ kyɛma wontumi nsɛm bɛyɛ mmienu mmiɛnsa bi ɛna wokɔpie mu ɛwɔ ɔman kɔto a ɔne ɔman no ɛba tera a mprempren me ne woka sɛ deɛ sɛ attorney general ne office no ɛmbɔ mmɔden issue statement ɛmfa ɛmmaayɛ sɛ asensɛ negotiation no ɛbɛkɔ so anaasɛ ɛnkɔ so pre negotiation bɛkɔ so anaasɛ ɛnkɔ so no deɛ ɛyɛ adeɛ a yɛhwɛ anim sɛ hwee bi ɛneɛ june bosome deɛ ɛtɔ so dunwɔtwe deɛ na yɛhu sɛ deɛ nsɛm no ɛbɛsi akɔ sɛ attorney general bɛgye atom anaasɛ ɔngye ntom no deɛ anoma bi so se sɛ yɛhwɛ
1: Ebusia yantua kasiye nisu ni yantua kasiye nisu diani ebushi ya kupim ewa Salaga Government Hospital eho ene nei mami biko wo ne baches abofra wedi daba kupena abofra no yetimi ewianu edine free hospital wa nei mami ninsunu egu jema chrese ni hun edwini ni papa pa na sare husemyi esiye ewa ujini bosu miyede etosu idu ewa fimpinu mnie dionu ensiemu ena chese adaye wa abofra no utimi ayira ye e wo Salaga Government Hospital na SMC si ye na chese abe bia ye beja beja beja beja beja na hu be hia sense ntwerfo ye be po apini wo mu de abusa mpanimfo wo hospital ho se e ba ne sen e ne bi ba ba wo ne ba wa ha na ne e ma wo me be ye o ade chin ahwem wayira ukọ da bi enu nti na hu be hia sen mpanimfo e be ko ho e ne sen ntwerfo e be ko akobusa mpanimfo sensem bi afise we ni de na chese emu orem papa pa na no e na chese kokopie mu ewo ho enam penifo e chirese ampa abofra ne yewo no ewo Salaga Government Hospital ne yewo abofra saa na wun si yewo na ewo si yeyi no ne de na totre bi so anti abofra no saa na yewo yeyi no edne totre bi so edne kopie mu ewo neonatal intensive care unit ai ho no na chese okwa akwaje oxygen kakra ewo ho no na ho ena chese saa semi ni na esiye na no na mpanimfo ye busa se na ebra maami ewu ye na chese enkrofo ni duty anafisi enim sa nurse fo ne doctor fo de ena ebi common ne be ko afternoon ne bia ko night nti de bia da be ko kopiem ewo hospital no na doctor fo ne nurse fo ewo honom eno eno mo chese you ampa na ne enkrofo ewo duty saa ada no na na enipa mienu ena na ewo duty a na ewo mo ewo se wo mo hwe ma bibia tim kototi ewo hospital ho no na no ena wo kire se na baako chese baako ewo maternity ward a chese eno no midwife baako ena NICU staff no wo mo ena na ewo kan se duty a na wo masedia ne so mbehwe se bibia be kototi ewo government hospital ho na nso no kamye se adwuma ne ye che wo mo nsa no wo mo entimi anye no ntino ye de wo mo etu duty se na emu na monwa ha na monhwe se bibia be koso ewo Salaga Government Hospital no wo mo so tu jai kwa ye wo ma de wo ma ma de anye hospital na de anye se de bia na se obi ehu chire na na wo se om kokohwem na emum no ma ma de be chire personal team eno mu ja abofra yi ho ekwakwa ye wo ma de no mu yi o ma de na mo so mo ba be hwa abofra mo ba ye abofra ne na ho omo ba be pia mu wo ha abofra no abofra mu ja ne tu train so ewo NICU no abofra no wona honom enu nti na nsem na ye beja pa wo kaka ne sei ene ye de a kire obi a wawu sesia se ne maami e misra wo ba wo no no wayira wo kaka ne sei ene wate ase sei enu nti na nsem no aye beja so e be ne den ka ne wo se ka e kire maami eno ena che sempenifo etimi tutu wo mo nan ko maami wo kaka chense maami ye sra papa pa ba ya wu ni ene ne ya no obi etimi afa kwada no maami se ahene ha ehini hadith na wose mo bakra beka sa se mu echire mi abofra me chese ma manyi se na boso me nkro abese baboso me nkro akwantu anye akwantu ketua na me yakopon agemeta ata so e masumdwem na mabewu abofra fefefe oba kama chese me dine beje jemani ama obi ehun se me nso metimi awobi no mo beka achire mi se abofra no obi aba bewia ne se eba ne sen eba ne se no obi wi abofra ne mekra na mo mo amohwena no emo ana mbeje abofra se o yare ne kwa NICU ne ba ne sen na mo beje abofra firi mi nsa na ne do da ne ho aba besa beka chem se abofra na abeje ni firi mi nsem no abofra no wayira dia no no ene amama meche se ne nsunu guje papa pa amache se ne wo kire se Salaga government hospital for wedi mu ya wo wedi mu ya papa pa fi se ba ne sen no bitimi wo ne ene ya na bofra na yera da bi eno sa na chese security with security ankoso bambo ho nsem enye papa e wo hospital honum ene mpon wo ma na wo duty ne chese wo ma ma ni anda ho na dey ntide do beto duty se ne wo na wo duty wo so madwuma na yese menye aban yi tia meka wo ho no Mejai, kwa kwa ye maadie. Mumi enu na ba kunti minko. Ema ba kunfye chine ba kwa ba kwa kwa. Mumi enu na abomu. Kwa kwa ye maadie. Amen nei. Abofra kama kama kama kama. Ya wono wenye nifuwa ba kwa peno. Yetimi ewiano. Edie free Salaga Government Hospital. Nano ena hospital mpenifo chine se. Mpre mpre diye sa ankle fo mienu ya ne womu wo duty. Womu chine so mkwa kwa ye maadie no. Womu do omasha polisi fonsa. Zene ya mungu ufri se hey. Asema mu keye mtuas. Sunse mwajumu ya juma na mwini msiedi wabofrasha monsa na msiemi yonu na abom kwa kwa ya ya adie na mwako ba ya abofra obiba etimi ayera achese ye unhu nechi ye unhu diobora hospital hobe fa abofrano ye unhu kwa ye fa so abofrano etimi yera yene die eni ya mono mwako na polisi fono wamo so eni mwini zimpreprese ankrofo mienu ya de wamo akwa kupiemu ewo police station ene ye hwese ye don kwa kwojina court na chese court den so so ene wo mo edi na hospital mpenifo a chere se osre toto sre amanfo obi bia temamuni bia se obeboa me ahwehwa bofra efi se semi eye papa papa so ba ebe nyinse abosome nkro no akwa wo so nyakopo edi ne ho afo fie no wetimi awo ne banan so no ntimi fa bofra ne mafia aden a obi awia bofra no enu ntine ne hospital mpenifo ne toto sre se ne obi bia yenka yentima emma no ne yentimi hwehwa bofra emfa ma wo mame na ensem we ni na ye de ba ne wie ye na chese Salaga district police command no chine se mpre mpre wama she investigation sasi ya chese omu ye hishemu afa asem gufisa asem midye emu orem papa apa so baba kwa woso nwa wafane wafane ba nene ye mebe she mebe ni midi mebebe kufie ama chine se abenu anu emyane kakrama medya mama sheshe na yese ababu wafrano wa hea yese ne wubie ntimi ayo hene su yi ntino ya ba ababe wiyane ntine yoko piem ewo Salaga Government Hospital wei eni ya rehuse mba kwa koso ewo ho
0: anapana onsia kasiye wo plan B so na wasugusu awitie yentua so ewo ensemfufromu na enrada na upiemu ewo education ministry one manager sepe weni kwohwe enye asemketua adishia wanabo modin apam school uniforms e dia maye meye wo senior high school yi woni sika ebesi neyenya entua ye entina chese enrada woni abrepa ya chese enye asemketua oboko jan kopie mu ministry ho ene ye konkonkonko ye gie sike ene ade abomoden kopeketin ho ene ade nanu mu ena ministry of education ministry of education ye wura Haruna Dusu enso bomoden ya begina simpie ni apasole tu onum sampa ene kure mudi kapa mo se fata se mo be pekete around half same ye demoka 50,000 50 million Ghana cedis e arisa e dem ye chese ye dem sa aka no na sadia tibia me ba mmoden agina monim ahyemobo se na wotwe ba kuntem no die yade asika no ye betumi e de amamu na die nti amasika no kra kwakwoche no nyese bia sabio ye ho dua bodroni ene ye mpese bia ye betua musika de amamu na die tie ne se na ye pese asam no anase se kano etumi efa audit mu na etumi audit document bia ye beto office first na etumi abuwa sede be betumi ama ho kwan na yetue musika ade amamo enunti ena yebo moden ama ade ni delay kakene mo menye sebia ya sheda ene yama no edile na ewo se yetumi de fa audit mu na etumi audit ya audit wiepe na chese kwan ade mu a ye ma ho kwan yetue musika nti yenim se motumi provide school uniforms ade ama senior high school se wo manmu hanmu ba bia nti scan de kwan bia so ye betumi etua ade amamo na adisuafo no anase picketers ekopim wo no kyerese se osuafo agya tumudi ene ye woka no se ombomoden no force yen yo yefi se aban no won ka free efiti afi 2023 ena aban no de won ka wo bomoden pam school uniforms ede ma school kora no a ebesi ne eka no eda so eda hono na abra protest no ekoso no protest ne baako ebo made atwe bensam sofo ene wono wontwe nkomo no kyerese o de osofo kan de waka mo bagye atom nemum eyaade a eye wonwa akakra ifise we said there abrani abrebia no wono any ministry no ena fi Ghana education service wono won edi nsa woso ene won atwetwe nsansem hu nkomo so ye gye sika ene ade anso be wi ase no obebe kan sam ebe to na kumem o nsam a kyerese ice block pa jo ajo boko na kyerese mo makoma to niem ehwe ni muso sika beba so be wi ase no na date mo nsi sika na beba no ye sia postpone date no etumi e dia ma o etu a cheda ene ade ntia ya dia e ha won papa papa nti o mo de mo kan ina ne sese osuafo aka se na wotwe ba ku ntem no e ya de o sika no betumi abade a won de no enka hwe wo hwe ni mu de mu ni ma ne so o mo sika no o de o hwe ni mu an so won sika no e betumi aba na etumi ya boa na se entumi amba no sa pa dia enye ansha na ebe ha dwene pa na eno so sa no enye ombetumi asenso ba be piemu ministry wa biom na ma asenso apekete na apekete na nkasa de yade a wono emfensi ho a se koban sisika na mba biom de amasi aba na mo senso e kan chire minister se sika na mba de a ene na academic year no enye nkola no e bia na se fie acha de ombetumi de akwa de yan ye omu de omuntumi ka fi se enya de a ombetumi akwakopam school uniforms e de amankola no be fi se mpenifo se wo de aboa no kwedidie na oman ya yemfa bi engumu
1: ebusia yento akase ne so ne takase ne so ne ebo hwia kopiem e wa twema nwa biagya north e ho e na rehusem bi esi wo ho chese tipa driver bi any ni mate ene ne electrocution enam so ama wo mo ahwere wo mo enkwa e wo bonkache ne ho e na chese wo mo koye se ne ne anwe o makofa e bi obi aton wo mo ekwa kohwiegu ne ho e na chese wo mo nim se ne o maka no musi ye no wodru ho a ne ne wa chim bibi na chese atuo no epeja na chese ade anwa no egu ho ne no ena chese woko chimi ya tuo peja ya na chese high tension bisi wa ekobo mu enam so ema sare husem yi esiye na tracker are husem yi esiye ewo mu no eye ewo the registration number eye GR48324 eno ene tracker chese are husem yi chese are husem yi esiye ewo mu na asem yi siye na wosensan twerefo ye kopie ho ne busabusa ensem eno ti no ye ne kw Nunyanfo Kwame Ajeni Mbwatin a ono eye assembly member ema wabi wabi electoral area onabo ose Kwame Malik ene womo etwetwe enkomo ena ye busa ne se eba ne se ene wo chese sara husemi esi June bosu me de to su edu e wa fimpinum ne edu no ensiem eno ena wo chere se de kwaye ye a ema sara husemi esi ye ne se ene ti na ye nim se ne womo eto anwea no womo si hwie womo anwea diguo ene obedu ba bia wo se omefa na anwea ne emfe anwea no ato no fe nwa eno ase wo du ho a na ne wamia bibi na ne ene e eto na peja be hu ansa anwea ne na egu fom na chese owia wa se mia na aba fom no ko ne ba bi na nso wei enei ene na em se high tension bia se ene em se na womo ehwie anwea no ede egu eno ti no ene wo mi aye ade no dade ne kwaka high tension na na pa epeja na chese fem a ekwaka driver ni a chese no tisti ya nechi a wono etwika no na eba ne sa na chese ni mate ne hu abon na chese no nso di ntete mu e na chese no nso di ne sakoka na no nso no chese ade ni bifa ni mu a wono nso no ye electrocution etimi e ka no na wei ena chese mpenifuwa ya boshi di wa mumu ya nuko piemu awa ya resabia nebre diyo mko piemu wa honi ya se kufuwa mudi wa mabeyi sebi wa mumu ashiri wa mumu kwa nunti za baba ya rehose mpapa hapa enunti mpren mpren nipa miye numeche driver yi eni ni mate yeti mindi wa mako piemu ewe kufuwa no chitichin hospital mochari ya waho achese yeshe se ya beti mi ahe ni ahe munu ni yeti mi ehu wa mumu bebi ya wa mumu free wa mumu di eni bebi poti ya womu e free na wei ena polisi fuwa e wo area mu wampere mpere de womu afa semi ya chese mchishi mu asha asye e kosu na onabu osei kwa me malek ene nisem ebe weye ena watch sre e tutu sre e chile se womu e towa nya ene afinsu abuwa mpunu waba sre womu adase ne se anyano anasa abuwa nu ube shie gua shebe bia ube shie gu enko pet po bia se chenche ne nko shie ngu anase high tension bia se ne nko shie ngu frise dadia kanda dia na chile se e de wei o ye de se e de abanzi mpre doko piem e wa akwima wa bieje notha wei ene wa rehosema e si e wo ho
0: Ebusunya kasiye no esi. Yedi asida no ebema Ghana meat sauce. Wona da roma no pei. Yesi nkunya de kasiye de bre wona. Kwa store ba tanyan. Upi muha na chese. Enyemani yenuwa Ghana hankutu nkwa de benye bi. Ewo ho. Yewo mamba frigan rice. Enafi red star brown rice. Uchi benye niya. Ube tumi enye bi ato. Ochina eye na eneye na uchi wye. Ochina bedintu obe kwa suye yiyo. Ena feso ayifo jibaba inti se Osaka omamba frigan rice nibia ibe tumia buwa uye pa maudi ya kwa sumo hovwa kama kama na bibibi ya suwe tumia konka shisha ya watema committee 2 plan BFM ya bronsai nasige ya ube nye bi ewo ya branch bakwa osansu na upie mwa spintest roadwa enosu ya ben committee 18 junction winiba ya ben trauma hospital junction no fraye wa 0206 798723 Mco Ventures ye bia ya e bana e shen pa de ne bobade mpiem wo fi se ubenya e shen papa e de akwa kodi ujuma nti o chena ye weekend yi de ene se badin to ne ye ko eyiyo ene ye ko ana society for gene ye ko akwaje a bomode atwe ben Mco Ventures na bas bia wo pe bia no fa ko som wo hoho empo se okoye wedding na uhia ka papa pa atenem emu bia driver kama pa de am so funi chimu e wo hono mo sanso na wodi hye bi fi amanone aba sofo wo ka sei esi fitemu ni ade na ope ka e dia ye ransa Tweben Mco Ventures na ye mo ka papa ni bi oye taxi driver oye trotro driver ope ka e dia ye adwuma am so kopiemu e wo Mco Ventures ni na ye bebo kama kama na yetumi ama wahyani bi odi edi ujuma kama kama pam hwehwe watema committee 6 vertical plaza building mu ana yewo ye ben kanite teko bel no fra 0246528380 na 0248637923 na de bibia entumi konka busia ye de besi anmo na ya soro so agudi mu semrante no e de e baba chaos world cup asha asia no di mu sem e de abro enu chire be pre nkoso Edi ama omai Ghana. Anopei, apasa maka fwa ebe sumo kasiye kwa insumidi. Edi onhene kina. Anopei mene.
1: Akosia chemfua.
0: Ya mamumu, eni tia ya jimenyado.

abusu ya no pay mayemu wa chen ni ya mawa kwa ba mfambla ye kasa fidye iso miyidi sewo tu fonyi.

0: Nyonsia abo Ghana ades mama yama obibia jo mama akwa ban family plan B oha ene nine ajiribo enomo akase fidie so ne ayefie da June bosu ne da toso edu emienu wa fimpi mienu ne adwenu ensiemu ne ne da ye anwumre braso ensemo etwegu oman mu fitie po yatoye atifido mantam ne mantam akase mu fortnase wasem kroje emwada ho na ayese hina muzoni ya transe nyumrei na yebuno toto ribasu muwa sani ya yeji kominyo wasore edemu na nyumrei kase insemwa hedi mutintimainu bi enese
1: abu zheni ya dianibe jiremu wobi manzo enye gana ni desi ya mormono chien wa wako wako bie mwweja wanono nazi jume die na woju uhosa mkrofua wamu wangrofua manzo ayariye chese wobi ni mdia kote bairahume muendei ama na koba kezia enkiti nkiti ne kobo ye etuo pe watu ananu wansiado
0: wabatu wakasiye mwase swafu wanuno she amai hudwo ehwe samso amai gane mu wadi atujo ya wachire se enche biano obianua ne hu aka ansu hewa abijan nina ansu kodivu nina ansu wamu beba wamu maimu
1: abuzi yebe tufani ya kwa kopie mu wapuwe ya mante mu anye enei akimu wate honumu ezubwa honumu anye adika ziyabonu bako piyemu honumu yasi kano alo di kukwa anye adibabe piyemu wate mekulemu hadu nsei kani kwa sesi kwemu esesi honumu ono sangrofobi anye wamo boho tami boho pransi ya enyasa ya ana chese esesi kwa mwana anye omuko bodi donkomi omuko yidi omu pa ya chibaku omu uwe omu omaka
0: na yadibatu wanim awia kasi inimu se uko piyemu wa saragane ni mpote mu abetu ja sani ayarasabi ya woho obabi kwa kwa fa fura kwa uwo wa okwa ya niba waira na abofranu papa chese wati saa kwa rani ya tonu
1: abusi ya nsemu wenye nsempinua ana simadu ya seye diye ni miyanu ya nubenu ya sinkunya yade eba besu mwa na woko to sani ya mwa kramai wesi ya pasu buni sisi mu jeng jeng jeng ya neye nipada se nibia dawro ma enbre kasiyeboyi enye emko venturesi wamaso ya zini ya kasiyeboyi yade eba besu mwa gana meso azu provisions nyo manemba haa wamubema biba na jese bibibia also at me akoye adia mawo na mrei adia ye dem ewo Facebook abefuntin te video no so ani abusia bo modene se wo be like ya share je wa drink cha no dia to hebre pam no ye be je bre ni akinkan ni na kama kama also at me adia mo finiki ka bia also at me embe mo ani odi wani jire mu ewo eye ajinezwa oko bo plan b 104.5 fm ya dia ya the whole like na share na eja wa dwen chen no e fa to ho odi wani chen wo x nezwa ya the ho plan b 104.5 fm like na share na eja wa dwen chen fa to e bekin kan na nwumre ani bibibia enso at me ewe paye TikTok e ho so ya dia ya the ho Plan B 1A 04.5 FM like na share na jawa dwen channel efa to we beje bre ni akinkan ni na kama kama e dia mawo enumre wo di radio na etie bo free mo
2: plan B 104.5
1: wo do light ni amawo ba mumbu bo modin ko abefunti nte video ne so na bo www.planbfmonline.com hono 70 ya dia Yadini na kopotoka semu abe kinkama ntiasia ya jumadi ya mawo. Afezo hono mnua. Eye online radio akasiboyi. Ube tumia tiye nekroje. Na bibibia. Enso etumi ewe peye uhono weti. Kwa hono mwana kubo www.planbfmonline.com. Abusia na kwa goye def ya dawati. Uni mse ubi uhono mwa otonyoma. Efiti tuwada ye tuwabu kwa ya besi ya nefya danu. Enye ma waton grano, tese enu 30 CD, eya ne hatwene. Ya tese, nini nane se, bia ya, wosyano, ama mfo unhu, wemu nimu adiana wotono, dietie, nuti, enomo, emma honomo, eme tadye oho. Enyumre yise, oba hanu se, ebe bohu ode ure da kro kra, adibetu benze, Eni pasala ete ten, ete se suku fong pada, One more aquacodi video with some pedania, woman say,
3: one more
1: ever be Ghana, just say, Bibia. And so, at me, you pay a one more. And yeah, a Bribiano, overborn your Mount de Rohano, who bet me up with some, or mooting one dance yet, say, ah, Unipa, you ever born your Mount de Run, right, dear Copa, and now, man, your man, and yeah, and what not to say, and goose to Tony Mwan, Cospas, and Coton, your man. As pass by a mangrove for nutty bra na bebo hu de ro 0551656655 0551656655 na ji entre moi et tiens bien na ni mre ya demo pe ya captain number 1 strike wono na di so yan fa sidani bi ema production team wa nyumre yi wa mo bua bua gasi aboya no begu ye kasi egbopon so a osemufo panyin so je bre ese mu ekro je no yan fa sidani bi yan fa ema wo na wo so wa je bre wutie no so sidani bi aya odia yan go drivers truck uber ana fe so taxi for drivers ni nan no nyumre yi ye cheche mu na sidaka sie enko yan fa ema mo barber shop fo onso nyumre yi Asida gezi ni bi aye modia
3: 104
1: I can come for no ya ya ben no me midini abusu ya penyini ka chire kwa bram reku abubura kosia adie beye ensaida mene
0: ha diona ba kwa jo amponsa o krubi atia brad nana mesro ojafa edum abusu ya jepre kasimu chiremo yemfansumo
1: abusu ya nefia daboja ya anya kasia bonom Ma yan sasyan famam de asasia de vrerre husemimo na ene efia de ya mromro tianwa we no aya sam on tape pa ehe tag no
3: ebusubuwo
1: do ne busumi ya ne da tozo edumi enu avimpinu ene adunu nsiemu ene de senim di kanka yenno anane nensam drofo abato ye dwemu teten ten satrese gana ni de sia wakwako piemu e obi mansu United States ya chese wano nini jumedia wako kwa jini se wako buwa na amafuwa wamo hududu wamo ewo United States no watumi azomo yadie na bibibia enso etumi ako pie moho etumi ako ye woho na anye ujafu eko pie moho numu yadia wabwa juma pa na late solomo wo ana nyumreyi anye mekani huwasemi ayadia wanono wabwa juma denpa manfo kura bwana basu se ah ujafwa wafrigana ayya juma wamaimudia wayade pa chase anye andopeo nyumro chase wajemu sa wabwa juma deni na ena rahu semwa yatine se akwamfuramfuwa anrobes saaje se enya gana hankwande biwo anye US nso ebiwo hono mo yanim se den ne kofa ba yo safe hio
3: ya se
1: a conference for na ajujo dia kwotire ujafo so wo bra na wo di juma aboa ama manfo mo hono mo no wo mo hanu atumi ato mo ya dia wakwa akwetwe se eye etuo no anenei anye wo mabo ni tiope ama krana nan watu anananom ewo nsie do asem no out to me, I are a hosemopa. Na at noon and day, and ya Ghana de Simama. One more, I war Hanum say ya to ya. Ah, just one more rahopa. Na dentia, one more era hooding nana say ah. Wobianca Ghana, yes, ya, Obia Wobesia, Nemo, oh, US ya. And ya, Vecrano, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, obi ohon modu obi maswa no akadwa nanu mwan ye kra no ye nipa baako ewo US ya wajin crofon kan ho jenye oka no odia defense ya jese anu na gana voka jese ah ade we die ya die hadwene pa anka hwi ni mo kra no enke betumi adia defense na jese bibibia And so at me I could hear wa hon mo and unti and nay Ghana de Shima man. Wamo wahadum say dia wamo raho
3: Avenzo
1: Wamo Tremuka say ya dia Adi aye history a anasa semwa jase wamo a dune huan jase wamo omunti me and tiasia and se abrantia yo bien nanka washe even crano san kasika kram and to mimba Well, to me, I Ghana, Nem Seni of D. Kankai and Rejaya Khan. You bet to me, Edia Jeffans. Na Bibibiam. And so, at me, I'll call you a honor more. Now, Womutremo say, Wobia, aka wono no kwa kwaje arehe anase wokoje amamfo nkwana bibibia tumi akoye no wono momu die mprembrei wadi niti akwa kwa dane kwa bojese wono akwa akotwa nanam wosye doma sebe ayare swa anka womu kwaje ayare se no womu momu eti asia na jese wono a wokwa akosa omuyale na atwa nananom wonsye do a na jese enei ayade a ehadwene pa na ayade ansam no enye gana for your shock pa jese wamu ebo buhu eno mni adia. Aruti enyumredia gana desimama ya ntiasa mde. Wanazi ni Solomon Latia. Wabwa juma wa US emeni mwono. Ya bodi tuyo machese watu wana nanum ewansiadu. Yeni egusu dinsemu eti. Anya debe pia mwefri sembro vokrono ye huomo. Anazi ye huomono. Yeni gusu
0: yeni. Ya tuwa ensemu so na ya bosu apemuso. Yadi yani ya chremu ewo ensefu from wana yantra nso bosumpo. Yanko pia mu ewo ko divua emainu emu na nansen. Eni yani ya wosu si yatitie. Yani se wamo su chrese. Eni mebi kwa su wanamu mainu mu nisa unti wanamu tia se. Ya. Eni wanamu buwa manfuwa danye. Seni ya wosu nsuo yiri anaba ho. Seni ya diyenyo. Wanamu buwa manfuwa danye pa. Ewo abijan titri uwo. Na wei ena akoba se gana fobia wansu. Ade womani akyerɛ hɔ ekɔpɛ bibia ba fie abedie no wɔmso bi ehu aka ya ne amamfo dan ye bubuo ya wɔn nya babi mpo no mu de uti enso atumi atoɔ ene hohoɔ ya wɔkɔ obi emansoɔ ne wani atutu aka wo nsɛmɔ wɔn mu twa adoɔ ade su ne awrɛhoɔ atiem fu frɛga na mampeni ye wrajɔ ne drama ni mahama ene ne mpenifo aka bia wɔm wɔn ma hye gyina sɛne a wɔn twa mani na wɔm hwɛ wɔn mu na de adu ne de ene wɔn mu aka ewo nsu agya ya ehube hiya se empenifo ba bua wamu nani empenifo atu wanamu eba wanamu mamu nabi biya suko ye edema wanamu ha na gana disi ya wanamu atri wamu yansu ewo na ye ko divua emaimu anu sofu anu ena washe amanane enwa nzamu so wamai ganemu enini dom asiri nina anu akabumu ya chilase nede wanamu edeshe seni akadie aguna kwa sopa ya wanamu huya se safu ni nina anu wanamu ebe kwa fonamu abo mainamu. Na enye sese. Wasi echi nya uda wani jana utafri. Nani ya wansa beya uda anuwa ya nantisa wansa ya muwansa chidiye. Uba tafredi ya wansa ya mudi ya na waya depa. Enu inti wanamu ekwa ya wanamu aba umechie. Ya umbeche ama anya abrabonu. Nganzo kwe ye demu wawonu ema igane muha. Na asu ya nuchirase. Ushwe chise ya wanamu wa ya. Na chirase. Enye, asana hudua, wase, kwa kodivuwa maimu, sasa hodi ya waye ya Afrika hiya, wamu waye chile hiya, juwe diwe nyebile mishanya semu, wamu edibase sene, asana kasiya hudua, kwa hubie, yene wanamu kwa ye yeno, wamu di nyinano kwa, akwa chingana adisi nyinano, edi ya bo maimu, nene wamu so, enye mabiru mti, enso etu miyatuwa, na wachirase, wanamu sase ya niye chirase enye, eno kra na gana fuwa wanu mufri kwa divuwa eba o mani mwono wanu mduduwa enam ye ohamienu ene adwienu enwa kye 228 nipa wanu mpwa ba ya ocha se nefie de susuno adeshi ya susu ebi eba o mani mwa ene wansu duduwanu enam besa ene ahamiensane adwienu enso 327 ya ne wamu njilano eba ni emko sise nefie debe kuna yue yenu wano na sani padomu nyano habi piemu ewa mai gane emuha na mpenifuwa ani kodivuwa obaino akambu mua wamo chilase wanu mua wamuhu kaa yenjina wamu wa yejuro mudegu yenjina no ani kodivuwa abaino beshe na watu ya mpate sika ibidi ama wanu mua na ani wansu wetu midi ya atechile wanu ewira wamu nyano ne swafuwa ani asu yano chilase ibia dikamba na ibisu na mkwansu wanu mba ebehe ya se obia ehu enkwa chino wa nasimpo haubiara entu ubia nwe chino sikia wasi yutu ya debata wa mwono kwa divuwa bano ebe tu ya mawono
1: enyumre no nsia brem akana kasianu wazu gusua uti ya janso yanu gusua ya kain ede ema uo na enyumre mayantufa na yanko nko piemu ewo ya epo ya mantemwa na epo ya mantem di akim subwa ewo chese Oda eni nimpate mwa miami kule mwa da

0: kuma kun kun asu nyame enso asu ya na asu dwemo ama watimi awafa ne ho afane ba e wa Saraga Municipal Hospital ho na owuwie ya me ba wo he a oba ye ba sakura ne ko bu nzuo enso ko si ne ma asa na wo ba o se wo ye den yo ene ye ma mi de me ba sa wo hwa na ene ye nyan ohu ne ba na no ene ne ye Nebusha for Bomania, Abusha for Mumetia, Mau, Nanso, Mebadia, Minsan Canwo, Namesus Nimini, Akrano Tiasi, Yano Home Kama, and T. Omo and Fan Mamia, Yadinaba, Yadinabasa. Narana just say, I will for no ne, Abusha for Nanso, and to me in penny four as a tray, my posy for Nina, a bum more, yes, Omo, a yes, Samu, she should more, and my Sabian penny four down once, so yes, almost a bay she should move up what, said the Bayabo Frano. Yan sabekan yadin ama awufo nan ye wanamu, edomuba, etimia kufi, nan ye ad bibiano, etimada da yipa, nan sun wonu, one no more aye bia, a yebe too just say, a posi for so binomu pechi, susu se wanamu, enum abofani yirana wayrano, and who ebi, na a ja wano, enna o ye woku de mabofranu timber to, mammy yamwo, mamma menoso etimi wabofran twas as you son no, a ye yura. Aye Gabuja Simon. Na yero Simon wachira se. Wano asamu nu ayene wangwa pa. Na emu mwono. Ene wanamu watititi. Enjushumika kira wanwa ye. Eni nsembia watiti. Eni nsembia mkufubia kachira nu. Ewa yara sabia wa. Na anso. Ontu mifo umudi entudwa. Wachira se. Wano makachira nu se. Abofranu. Enka mkufubi. Sa nesi fu. Sa doketa fu. Omu kwa tuwa abofranu pa. Kwa jisika. Emu eyo duru pa na nyame achade ama womu ahunu se abofra no ya tonu de nanso ne ono ba abaje abofra no di sika ba no ono wono ne sanyan ka abofra no entina chese abofra no eware sabia hwa ya jese se yede na asiew ena ye twase de ono eba beje abofra no ebeba na ye tabri no yede no ama no enti wate se abofra da so waire sabia ho Nemo mwini di obetimi abuwa. Na yako hunu saba fanu. Wa waha no. Eno enasisenu akapa. Na ochilase. Ayadia wabo apwezi foma niyama apwezi fugusu ye shishimuwa. Yadia suwa. Dokita fumu mpini fosu se omu ye shishimuwa. Ama mpo asu ya no mwishwa po mdewe samusono. Emko bata ewo atifiduma ntemu nyinanu yadia wansu. Esu wano mbuwa ewo shishimuwa. Na sedi yetie bia nwano abofranu. Ayadia yadia nwa. Wanamo. Ansa ebekano na chesene womdene ama na wofo na womsoa edi sa nyamna semwo se obi abewo na wotebra bofra di na kwesie se wo ye ne den ye ne den yo no womso mra enso atumi ene wonmodia na na oka se wate zanzemi ana zanjrofo ye bisa ne se wura tia wate ye nonno na wote se obi a wono ebedo do yere sabia ho ene abo amane ana wabate onso eba abewo ene abo mane na nubia ne hododo no ene ka kire wo ene so da bi kan de wontimi nka se asumasi ne mmu onno aye dwumafo na bia ene tie ne naso se papa moni na ho bomade pa ne mo ne mere nya sa de ne ye betwa kontomo de fa wachi de se wonu a wori ba ho so no na ne wontimi mpo ene wa mene na kire se ye beyi sika pa e de aje oba no ama enkrofo akokodie Enu ntina akwe se, ayye hu no. Tuwa chila se, ni njina muo no. Wakani njina abu muo. Na wadi ya mapozi fuwasele ba ya wambu etumi abuwa. Na wamu banu no. Wamu sa etumi akano.
1: Enyumreno nsia brem akan kasie. Anu wa sugusua witia. Yanso ya nugusua ya kain edi ema uo. Na usiyama yanko piemu. Ewo emko ventures wama kache. Na nyumre ya mre sisia. Ya kwa kwa pie muo emko dia ya dia wa muno kasi ya papa nuno mo dia bo. Debia meka huwa samde chrao se ye siri kensi mu se idia. Nyoma bebre nwa nebe koso ya bedun chyo ni ayifro. Ni na be koso bi. Ebi wa hano mwa mimi se na eto debia na hama june pa. Ya kwa jume die bia. Wakwa kwa ya kwa da intini ya nope vya nyumbre. Ya besu mesu wa mesa ya ne hajune. Ana yufu ebu sinyafu wano wa maba kwa siyomo. Hajune pa. Nyumbre se onso wa saati bia nyumbia wono. Wanwe bro aba mane hao. Kwa Mco Ventures. Kwa hanka no bako. Enye say you flow. Say ya you. Ya suma wa say you for no ba. Nwa tu. ɛne akɔ forma basumdwe mu we kura no betum di age fans ya fa ho ɛsan sɛ ka no kɔgye a ya ntrɔ mɔ ho sɛ for rent ka bia ye ka na da odi age fans ya na odi aba bibie mu ha na bibibia ɛzo etumi awie pɛ ɔpɛsɛ wo tɔnzo ya dia ne boɔfo pa ukɔ hɔ no mu a brand bia pɛ bia kala bia pɛ bia nso ya dia ebi ɛwɔ ɛhɔ ɛno mɔ na nsori nkuo na afi nsusugu kuo nso mo pe ka ana se mu ko dwuma die bi na se mo pe se ka ne driver de mo ko basumdwe mu a okwa mko ventures wo be ma ka kase bia pe bia ne bi ho na tumi aboa wo na enko jansi kwa mu kwa yese ye tas ya dwo anya ye ingi asai ewe ya yesi ya he ko ho na ko je ka no na bibibia entumi enwe peye Tema Community Sex Vertical Plaza opposite Taco Bell eho ana ubehu Mco Ventures from 0246528380 0246537923 Ghana Mail Stores, the provisions, nyoma na babeju na wo na sukufu mkwa dadi debia ya dia me kamu huwa sempa eya na mudia no, eya ne komu timi bawo suku mupa enutina Ghana Mail Stores yaba diama wo senye tia nwa wamo di nyoma ba ya tete sopa diama wo enuti uba hape di ope bia no ube nyakwa kugu chobos mu wedi nkakra nkakra emumi enune gusuwa ha ewa manta mu pese weekends mkrofo ba na eba bejo mo de ko wan kan ho ambejo je na nko abeba na sejao eye mi mpese be sejao nunti ma ho nya ha weekends ya be grabo ba ko na ko no afesi jaso emutu a fano a ne se ye jollof fano a se ya mamu fano a na bibibia enso entumi wie peye na resta brown rice ne kura de bia se mka kero se nkrofo kura ne freye di ho adanse ya chese a mumu je nuani nro wo mtitiru ye ma me no mu a wo maduro mu mpani mfie so de bia mo freye chese a mumu de me di ye me timi jira me nazo pa nti brabejo de na bibibia enso entumi enwie peye tema community 2 ya won kura bata ni biwa ha Plan B FM kasefidia ni mse ya ya wankura batani biya haba hape ya behyo na bibibia tumia yepe Spin Test Road opposite community 18 junction hosu ya dia enkura batani biyo mfifri mantem riniba opposite trauma hospital junction hosu ya dia ya wo enkura batani bi ewo eho nmo fre mpeni fo wa humeiso 0206798723 0206798723 Ghana Mail Stores or say 4D unborn generation and you know my dad roman the boy you don't work as your boy your day a barber some more young fast sidama production team when you may one more boy work as your one one the big guy cast your boy punch some more seven for penny so jay brad transi as I can see we more crow general young far as sidano ever my own show gbt with you soon Asidani bi ayawodia. Captain number one srai. Edi ye ko pie mu. Ewo Facebook ni so. Ye sore so. Wasa bere ma. Wakon kon ezi ha. Odi golden odis. E twa so edi amamu. Ebu siya penyini ke chile kwa bram reku. Ebu bronko siya. Adie beye ense da. Eye midi. Mene.
0: Jiyana ba kwa jo amponsa. O krubi achia brad nana. Mensro ojafa edum abusiya yadamwasi mamumo enitia adeshe.

DJ Antonas, what do you say? Aha, ya Antonas, ya diaba, na bibia ya kama. Dwe nina ya futu, abuzia, manumu tie, tie, tie,